0: илангитааккуат каюсииннарлути
1: амаахуану таққарни кунгиахуга кунгиаюнгмат улеққиуни улеққиут куягинна улеққиуккалуарма тақангараат хе худирук худирюерни улеққиутеқараруармата уугарриоққоорпак хутиллу пиуугатуи
0: таква кувасу теқарнерми каюсинаартоқ ме 18 горасунгингани таква таква укиортарторми пиваллиайют
2: оянами тоби тусаяк сат удэртама гаалханармит тема илагилартувит 340 марпат саксаваттама саксаугиарнаамайла Sibulla Pamisila Kanwina siya mga taglik tekin ng kitang minyo kalimala o lugi. Kuga jang migo kunnuk nung wiyan na aktok kan ni tiyun na relik. Pingang na luni 30 mit 50 mo katta luni. Niglas muna tamani 10 mil luni. Akago nuyo gumaktoko kan ni tiyun na relik. Pingang na gumaktoni 20 mit 40 mo tika katta luni. Niglas muna tamani 6 mil gumaktoni. Talog doa miliyunduk. Nuvianaktu go, kannituina relik, oangaluni 30-50 montikeratalunim, niglas munatamani 11 milunim, akago nuyugumaktu go, kannituina relik, pingangaluni 20 mit, niglas munatamani 5 milgumaklunim. Oksoktorin unduk nuvianaktu go, kannituina relik, oangaluni go, 40 mit 60 moratalunim, Niglas muna tamani 12 milunim. Akago nuyugumaktu go, kannituina relik. Oangne gumaklunni 30 mit, niglas muna tamani 5 milgumaklunim. Ikaluktu tsaalin unnuk nuyenaktu go, kannituina relik. Oangne lunni 30, niglas muna tamani 14 milunim. Akago nuyugumaktu go, kannituina relik. Oangne gumaklunni 30 mit, niglas muna tamani 9 milgumaklunim tekeni. Ikaluktuutsaamin. Orloktoolin unnuk nuvianaaktu gook annoria 15 montikarattalunim. Niglasmina tamani 11 milunim. Akagu sekanilagattavomaaktu gook annoria 15 montikarattalunim. Niglasmina tamani 6 milumaaktunim. Tugataakko isla teeminne innaasikujaujala tekeni petermioni unnuk.

0: Mulangana kajakram. Atunga mouvan ni atunga majuarulta. Atuila ikpia luxu yarami. Taman atunga nyak tabinjaloani. Takbanga kakitisima yoputwa kapalamatali. Kakitisima kalakuni ikpia jonet. How yalukta wikpia jonet. Atunga salutaman nakituma magaluktuni. Tam nasi kananga taki aluksuni. Tam nasi kananga taki gilam yaku kipip duniyo. Teng naktame kuli laksuniyo. Atung naktalu gilam yaku asare matak. Kung apit siyak tumaki aluklung atung ikamakay katut sa inyapot. At ito ako kukwaka ni kuklasikati ilo. Kamil na naliyaka alung itako piyong itumaki alung masik. So kay makang usuli kami kami ni igil suni igil kaya lak suni lo ane ko lak suni ng aluin na isumalok tumma kaya lo lak suni mga ipiksa ane ko lak suni ng alu ane niya suni so katak ka ito alam mo ay pluma amatag ba kang alu ya lak suni kubesong lak siya palak suni mga matalisik kok na tak suni kilukya kubesong lang na asakil lo ko. Wakang walutan na lo, uwi sa kasuna pa, tikit walo ming matikap yun ak susaki po. Kaya ka rukso nga lo, ayaw ka mago, sila yakup lo, kaya yuwalo lo kama. Sa kaya ka nyo ma, kulita kang nga karukong na kama niya, sa kaya ka nyo ma, kulita nga ni atit yun nga. Abla ko tiya yuwalo kama, tayo ko nga itakso. Tang makaya kang ikulog ka lo aklo. Kaya ngayon na siya aklo nga tangan. So po aklo pek pang may gamata. So po aklo ka lo ang mga ang maapirajaw ka lo aklo nga manapin niyo yakat tangan niya matahan na lo kang ngalo. So po aklo ko nang ikulog. Ay, sikatay ako. So ila at siya kulog po tinyo tikin nata. Kaya ngayon na siya aklo nga tago at siya kulog ko kakao yung matiyaki kaso kay mana na rin yun yung niyang manayo niya akin. At sa tun na siya lang yung kulog ka lalo. Kisya na tahan na wik sa kulog ko higi siya mangyari ko. Tagpin niya sa ati ang nanuli ang aniga kilog si. Ang nakping manay ako kito ama ang mago. Wag! Amangin niya lo katalak sa kutahan na unang taktaw tayo litigi aro sa kutahan. Amangin niya tiya katalak sa kutahan. So yuk tayo man na, uglo ka sa aro ko ba siyong narang ming man. Asik, happy niyo yaw lang man. Iglo aro mo, iglo rin kakluting. Tagpo ni mo ming wakataro kakluting. Happy niyo yaw lang man. Iso na pa tayo maugla ko. Asik, kakatakto aro rin lang mo to. Huwag ka peso, tiya makilak mga ka peso, fiksin niya ka matagbal. Ka peso, tumakarula ka ma. Aswila itaksunga, isumalaksunga. Dahil malaka, Jesus, asik, kukitaw yung arubo nga. Namulikyatag matuksaya kang nalapit. Huwag ka lakto arula ka matagbo nga. Kayutang mulukiyang, abakulong mulukiyang. Tak kuno nga luka at sa kuruku kanu o kadlak po nga. Na sinik tu arong mo tasyo katupak tao luta ni tita o yugo kukira la ni apto arong nga mata. O Jesus sa kaon ni kuru im nyo luka Jesus sa kututak tao yu arong lato nga. Kapiasu lang o kadlak po so. Tayma. Ang abla niya, kuru ya kalwak lang maan na takikalaw ka makana ka panitiyang. Saya mempunyai nerang begama, aksi roti gila aksi macam ni, uban ni pilihlah aksi macam pingit suninga. Tak tak tua lo balik aksi macam tapi suktu tak. So kalau macam bawang tang makat tak, yang suka out lah kat tak makat tak. Singa siapa sih agamasin? Nyata tak langsung tu nami, tidak memegaru singa langsunga. Tak jalan suka tu nak tu yang memegaru langsunga. Tang malak suta, ama kengut nang matang makan nak suta. So kaya maikim abisak ang suta, kimi lang malak suta 15 ni. чупептиник пиваларсимагмата таксаа ялерлута таава тагмаарсималаарлута парнактуалуулермата тауну акуангуумерларулуллунга уига окаатувера аа иллуар иллуатсиангиланга аутлангимиалерлугу тагманимиалерлу ернисуллалаарама аммалугоринку атуктуго тайма тикинниалерлутин аа тикинниалерлунитсун атаасиерлутин тагмаарлутик тайма тагмаарвигиниалерпанга туктуалуи аа такжуайуалуваллаалерту аутлаагома юннеисингманаа кануингиннама атэ аутлаагтаумеарин кимеккутиксарлу неқиссарлу кисиани тама жапегулуге пиюмаармингмата кингувакунгитаалугиаппи киммериактуалугатта атэ аутлаагтаумеарлу аутлаагтаасиуалуйугу пиюмангилаагулаарлуна уи ноққангаалаарлута писюкканнилерлута тагвасима пингитаангууамни кисиани пиюм тагвори писоқаттулералуарлута ирнисулертуммариалуулерама оқаатуиваратаминалу имарсуалууллуни таава илавул имарсуйуннертукуугасалуунгуярлуни таманна ивдюблуни ивиоблуни лу неақуттаавлутик салуангалерпаккалуарлуни имарсуалууллуни икертуйоқулаалууллуни ано кеарикка икертутигива орсуусиппикки туллукеа фиксиумга каналаатитун тайман нэге тайман аа икертутигинасугилаарсимаяра тамаунаалегалуарлунам таманналусалуангангиаруллуни ньуттага анниньо ясиюалуумман уигоокаутивера иккуакту иксиуманагмагитта илуанитту кипжаутиксаккеалалаупи тамаан манерамеэрми эрнеққаарлуг малинниарпаги оқаутилеэрсимаа пиманна тамаанилеқаасертуалумиэқунгиллунига тамаунга қитеқпақалуарлунук саниктерилиттиаммариккама оқаутилеэрсимаракку тайманна аксоқортилеэрсимаяра
1: таа яа пеник биксэвэт гоолэрмиман тамнаақагутсарсаугиаромаарто каанхэнэрмиутаалоорсимаё Chisa tak tak. Ila unu kacchana pusi. Pianik biksa butotik vau lela man. Koyna milak pukutap koet. Saik sa ko kawiyut. Amma CBC ni pleriyut. Tamani katiki kawik salawa nga. Roberts kabitok. Aka gutaut sa gya oma isi tu saik sa kun. Tik vau si.